0: svoje mjesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.
1: Odvidno.